0: Jambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika tafakari yake wakati wa sala Malaika wa Bwana Dominika tarehe 14 Juni 2026 amesema Kristo Yesu mwana wa Mungu na neno wa Mungu aliyefanyika mwili anamwangalia binadamu aliyedhulumiwa na kunyanyasika kiasi cha kukosa nguvu. Anaona madonda ya vita, kinzani na migogoro sehemu mbalimbali za maisha ya mwanadamu. Anauona utupu wa maisha ya mwanadamu unaokita mizizi yake katika ulaji wa kupindukia. Anaona nyoso za bandia, familia zinazogubikwa na migogoro, vijana wanaoendelea kuota ndoto za mchana. Jumuiya ya wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka neema zake nyingi na kwa kuiwezesha kukamilisha kwa amani na mafanikio makubwa mkutano mkuu wa taifa wa uchaguzi uliofanyika jimbo Katoliki la Singida kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Juni 2026. Biashara haramu ya binadamu na mifumo yote ya utumwa wa mamboleo ni donda ndugu linaloendelea kuathiri utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika tafakari yake wakati wa sala Malaika wa Bwana Dominika tarehe 14 Juni 2026 amesema Kristo Yesu mwana wa Mungu na neno wa Mungu aliyefanyika mwili anamwangalia binadamu anayedhulumiwa na kunyanyasika kiasi cha kukosa nguvu, anaona madonda ya vita, kinzani na migogoro sehemu mbalimbali za maisha ya mwanadamu, anauona utupu wa maisha ya mwanadamu unaokita mizizi yake katika ulaji wa kupindukia. Anaona nyuso za bandia, familia zinazogubikwa na migogoro, vijana wanaoendelea kuota ndoto za mchana. Kristo Yesu anaona na kupenda, anaonesha huruma na upendo wake unaojenga ukaribu wa kidogo, unaopania kuimarisha uhusiano wa dhati. Kristo Yesu aliwaona makutano kama kondoo wasiokuwa na mchungaji, akajitosa bila ya kujibakiza, kielelezo kwamba kimsingi yeye ndiye Bwana wa mavuno, mchungaji mwema anayetoa faraja ya Mungu kwa watu wanaoteseka, anawakirimia upendo pamoja na utu, heshima na haki msingi za binadamu zinaposiginwa kwa umaskini, matumaini mahali ambapo watu wamevunjika na kupondeka moyo, na imani pale ambapo watu hawana tena imani. Kristo Yesu anataja majina ya mitume ambao kimsingi ni wamisionari na wahubiri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hawa ni akina Simoni aitwaye Petro, na hapa yumo pia Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti, lakini injili inabaki kwa watu wote, neno hai na la kweli kwa wote, na kwamba ufalme wa Mungu umekaribia kwa sababu Kristo Yesu neno wa Mungu amefanyika mwili, na hivyo kuwa ni jirani mwema kwa watu wote wa Mungu. Pale ambapo neno la Mungu linatangazwa na kumwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, ubaya wa moyo unaanguka na kama usiku unaotoweka na kuacha mapambazuko, na kama vile ufufuo ulivyoshinda dhambi na mauti. Kumbe anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, mtazamo wa Kristo Yesu unaleta mageuzi yanayosheheni upendo, na huo unakuwa ni mwanzo wa watu wapya na kanisa linaloitwa na kutumwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kama walivyofanya mitume wa Kristo Yesu, na kwamba wamepata bure watoe bure. Hii inatokana na sadaka ya Kristo Yesu aliyejisadaka bila kujibakiza, na kwamba hii ni sehemu ya chemchemi ya neema ya huruma ya Mungu inayoenea sehemu mbalimbali za dunia. Kristo Yesu anawataka wafuasi wake kusali na kumwomba Bwana wa mavuno ili apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha tafakari yake kwa kusema kwamba dhamana na utume wa uinjilishaji unapata chimbuko lake kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hivyo Kristo Yesu anakuwa ni msamaha wa walimwengu. Huduma kwa watoto, wanyonge na maskini ni dhamana na wajibu wa haki na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuomba msaada kutoka kwa Bikira Maria mwingi wa neema, ili waamini waweze kujibu kwa furaha na ujasiri mkuu wito na utume unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu.

0: Kwa niaba ya wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka, neema zake nyingi na kwa kutuwezesha kukamilisha kwa amani na mafanikio mkutano mkuu wa taifa wa uchaguzi uliofanyika Jimbo Katoliki Singida kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Juni 2026.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, uchaguzi huu umefanyika chini ya usimamizi wa Padre Alista Makube, mkurugenzi wa kurugenzi ya kichungaji Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Delfino Singaiza, mkurugenzi wa utume wa walei Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, pamoja na Godfrey Leonardi, katibu msaidizi halmashauri walei taifa. Viongozi wafuatao wamechaguliwa kuiongoza WAWATA katika kipindi cha miaka mitatu, yani kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2029. Nao ni Mama Eveline Malisa Ntenga kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam kuwa mwenyekiti, Esther Andrew Bundala kutoka Jimbo Kuu la Mwanza kuwa makamu wa mwenyekiti, Stella Kawa, katibu mkuu kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Flora Maro Mgala, katibu mkuu msaidizi kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na hatimaye Dora Chuma Chikongoye, mtunza hazina kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kuhudumia, kuandamana, kuongoza ni misingi na mienendo ya uongozi katika mashirika na vyama vya kitume. Haya ni mambo makuu yanayopaswa kumwilishwa mintarafu mwanga na tunu msingi za kiinjili. Ikukumbuke kwamba uongozi ndani ya kanisa ni huduma inayopaswa kusimikwa katika ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari kwa kulinda na kudumisha karama na malengo makuu ya vyama na mashirika ya kanisa, sanjari na kujikita katika mchakato wa malezi na makuzi ya wanachama wao. Kanisa lilianzishwa na Kristo Yesu kama ishara ya daima ya mapenzi yake ya wokovu kwa ulimwengu wote, na ni mahali palipopendelewa na Mwenyezi Mungu, ambapo watu wote katika kila zama wanaweza kupokea matunda ya ukombozi na kupata maisha mapya ambayo Kristo Yesu anawakirimia waja wake. Kwa maana hii, asili ya kanisa ni kisakramenti. Hakika ina mwelekeo wa nje wa kitaasisi pamoja na miundo yake, na wakati huo huo ni ishara ya ufanisi ya ushirika ambao kwayo waamini wanashiriki katika maisha yenyewe ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Kwa vyama vya kitume, mashirika ya kikanisa na jumuiya mpya, uongozi katika mifumo hii umekabidhiwa kwa waamini walei na unaonyesha ushirika wao katika ofisi ya kifalme ya Kristo Yesu inayopata chimbuko lake katika sakramenti ya ubatizo. Hii ni huduma kwa ajili ya waamini wengine na ujenzi wa maisha ya ushirika, na huduma hii ni tunda la uchaguzi huru ambao lazima ueleweke kuwa ni kielelezo cha utambuzi wa pamoja unaoruhusu sauti ya kila mtu kuoneshwa kwa uhuru zaidi. Kumbe uongozi ni karama ya Roho Mtakatifu inayotambulikana kuwa ni zao la imani kwa ajili ya ustawi, mafao na maendeleo ya wengi, kwa ajili ya kuendeleza mema ya jumuiya, ushirika na kanisa katika ujumla wake. Kumbe uongozi kamwe hawezi kutumika kwa ajili ya maslahi ya mtu binafsi, ufahari pamoja na hali ya mtu kutaka kujikuza au kujikweza, na kwamba uongozi hawezi kamwe kulazimishwa kutoka juu. Lazima uwe ni zawadi inayotambulika na kukubalika katika jamii, na kwamba zawadi hii inatokana na uchaguzi huru ili kuleta ufanisi. Uongozi lazima utambuliwe na wachungaji wa kanisa ambao husimamia uhalisia wa matumizi sahihi ya karama za waamini. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataja sifa muhimu katika uongozi kuwa ni kusikilizana na kuwajibika kwa pamoja, ukweli na uwazi, ukaribu wa kindugu na utambuzi wa jumuiya. Uongozi bora ni ule unaotoa kipaumbele cha kwanza kwa ushiriki na wajibikaji wa wanajumuiya wake, mambo msingi yanayopaswa kuzamishwa akilini kila wakati kiongozi anapotaka kutumia mamlaka yake. Ikumbukwe kwamba watu wana asili na historia tofauti, utambulisho wao sanjari na kanuni, maadili na utu wema. Kumbe viongozi wanaitwa kujivika jukumu la kinabii kwa kujenga utamaduni wa kusikiliza mahitaji ya sasa ya shughuli za kichungaji, ili kufahamu jinsi ya kukabiliana na changamoto mpya sanjari na hisia za kitamaduni, kijamii na za kiroho katika ulimwengu mamboleo. Kwa njia hii, kiongozi anaweza kuwa ni Mkristo, mwanafunzi na misionari katika ulimwengu mamboleo na ndani ya kanisa. Dhamana ya unabii ndani ya kanisa ni kukuza ukweli na uwazi, kusoma alama za nyakati, kujitamadunisha pamoja na kuangalia maisha ya utume wa kanisa, mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha pekee. Mkutano huu ulikuwa ni mkutano wa kihistoria kwa WAWATA. Kwa mara ya kwanza, WAWATA imefanya mkutano mkuu wa 47, mkutano wa taifa umefanyika nje ya Dar es Salaam, yalipo makao makuu ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC. Hatua hii inatokana na maombi na matarajio ya muda mrefu ya wanachama wa WAWATA kwamba shughuli za taifa zianze kuzunguka katika majimbo mbalimbali nchini ili kuimarisha umoja, ushiriki na uzoefu wa kanisa katika Tanzania nzima. Singida ilichaguliwa kuwa mwanzo wa safari hii kwa kuwa iko katikati ya Tanzania na hivyo kurahisisha ushiriki wa wajumbe kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Aidha, Jimbo Katoliki Singida linaongozwa na Mhasham Askofu Edward Mapunda, mwenyekiti ya idara ya walei Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na mlezi wa vyama vya kitume nchini. Kwa namna hiyo, mkutano huu haukuwa mkutano wa uchaguzi peke yake, bali pia ulikuwa ni hija ya kiroho, nafasi ya kujifunza, kujenga udugu wa kibinadamu na kushuhudia utakatifu na uzuri wa kanisa letu katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Tunamshukuru kwa namna ya pekee Mhasham Edward Mapunda kwa kukubali kuwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu, kwa kutuongoza katika sala, kutushauri na kututia moyo. Tunawashukuru pia viongozi wa Jimbo Katoliki Singida, mapadre, watawa, waamini na wananchi wa Singida kwa mapokezi yao ya kipekee yaliyowafanya wajumbe wote wajisikie kweli wapo Singida. Tunatoa pongezi kwa viongozi wote wa WAWATA Tanzania kwa kupokea mabadiliko haya kwa moyo wa uwazi na mtazamo chanya, jambo lililochangia mafanikio makubwa ya mkutano huu. Tunamshukuru Mungu pia kwa kukamilika kwa uchaguzi wa viongozi wapya wa WAWATA taifa katika hali ya amani, umoja na mshikamano. Tunaamini uchaguzi huu umefanyika chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu na tunaombea viongozi wote waliochaguliwa ili watimize wajibu wao kwa hekima, uadilifu na moyo wa huduma, huku wakiendelea kujikita katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi. Tunatoa shukurani za dhati kwa kanisa letu mama, kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, maaskofu wote, idara ya walei, idara ya kichungaji, walezi wetu wa kiroho na viongozi wote wa kanisa wanaoendelea kutuongoza, kutusindikiza katika maisha na utume wetu wa kila siku. Tunatoa shukrani za pekee kwa ume zetu na familia zetu. Tunakumbuka kwamba Baba Askofu Mapunda alitukumbusha kwamba tusiwasahau wale wanaotupa nafasi ya kushiriki utume huu wa kanisa, wanaotusimamia katika familia zetu na mara nyingi hata kuchangia rasilimali zinazowezesha shughuli zote kufanyika. Tunawatambua na kuwashukuru kwa upendo, uvumilivu na ushirikiano wao. Tunawashukuru wanawake wa Katoliki wote katika majimbo yote nchini kwa kujitolea kwao katika huduma ya kanisa, malezi ya familia, uinjilishaji na maendeleo ya jamii. Baba Askofu Mapunda alisisitiza kwamba kanisa linaendelea kung'ara na kukua na kushamiri kutokana na mchango mkubwa wa wanawake katika maisha na utume wa kanisa. Katika mafunzo na wosia wake, Baba Askofu Mapunda alitukumbusha kwamba kwanza umuhimu wa Ekaristi Takatifu, mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alituhimiza kumkimbilia Yesu wa Ekaristi katika sala na ibada, kwa kuwa humo ndimo tunapopata nguvu za maisha ya utume wetu. Aidha, alitukumbusha kuendelea kumtegemea mama yetu Bikira Maria na kumumba daima atuombee kwa mwanae Yesu Kristo. Pia alisisitiza umuhimu wa umoja, uwazi, uwajibikaji na mshikamano kati ya viongozi na wale wanaowaongoza. Alitukumbusha kwamba uongozi wa Kikristo ni huduma inayojengwa juu ya ukweli na uwazi, ushirikishwaji na uwajibikaji, kwa kutafuta mema ya jumuiya badala ya maslahi binafsi. Alituhimiza pia kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kujirekebisha na kuimarisha utume wetu. Zaidi ya yote, Baba Askofu alisisitiza juu ya upendo. Alitukumbusha kuwa lengo la maisha ya Kikristo si kutafuta nafasi au madaraka, ni kumtukuza Mungu na kufika mbinguni. Kila huduma tunayotoa inapaswa kuelekezwa katika wokovu wa roho za watu na ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika ukweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Katika semina maalum iliyotolewa wakati wa mkutano, wajumbe walikumbushwa umuhimu wa malezi ya familia. Lisisitiza kwamba katika mpango wa Mungu, mume na mke ni zawadi kwa kila mmoja. Kwa lugha rahisi ilielezwa kwamba mtoto wa kwanza wa mwanamke aliyeolewa ni mume wake, na mtoto wa kwanza wa mwanaume aliyeoa ni mke wake. Watoto wanaozaliwa baadaye huwa watoto wa familia nzima. Mafundisho haya yalisisitiza umuhimu wa wanandoa kupeana muda, upendo, malezi na ushirikiano ili kujenga familia imara, kwa kuwa familia ndiyo shule ya kwanza ya imani, maadili na utu wa mwanadamu. Kimsingi, familia ni kanisa dogo la nyumbani, shule ya upendo, huruma na haki na ukarimu. Ni mahali patakatifu ambapo tunu msingi za maisha ya kiroho, kiutu, kitamaduni zinarithishwa, tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana. Mama Kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanazisaidia familia kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukuu, ukweli, uzuri na utakatifu na dhamana ya maisha ya ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Aidha, mkutano huu ulisisitiza umuhimu wa malezi ya vijana wa kike na wa kiume ambao ndio viongozi na wazazi waamini wa leo na kesho. Katika kutekeleza wajibu huu, WAWATA imeazimia kuimarisha zaidi ushirikiano wake na UWAKA ili kujenga mwendelezo wa malezi kutoka utoto, ujana hadi utu uzima. Ushirikiano huu unalenga kuwajenga vijana katika imani, maadili, uongozi, uwajibikaji na maandalizi ya maisha ya familia na huduma kwa kanisa. Tunapoadhimisha na kushangilia mafanikio makubwa ya mkutano huu, tunaendelea kuongozwa na maono ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye ameweka mkazo mkubwa katika ustawi wa familia. Baba Mtakatifu ametukumbusha umuhimu wa sakramenti ya ndoa na heshima ya ubaba na umama pamoja na wajibu wa wazazi katika malezi na makuzi ya watoto. Ameonyesha wasiwasi wake juu ya changamoto zinazoikabili familia katika ulimwengu mamboleo, na kwa sababu hiyo ametoa wito kwa kila mmoja kutafakari kwa kina mustakabali wa familia katika kanisa na jamii katika ujumla wake. Kwa kuzingatia maelekezo ya kanisa na changamoto za nyakati hizi,

teknolojia ya Kiliunde uwe ni dira na mwongozo wetu kuendeleza utunzaji wa mazingira, nyumba ya wote, kuimarisha uongozi wa wanawake kwa roho ya kimisionari na kisinodi, kutetea heshima ya uhai na utu wa mwanadamu, pamoja na kuwawezesha wanawake kiuchumi ili kuimarisha utume wa kanisa na maendeleo ya jamii. Kwa namna ya pekee, mkutano huu umehimiza matumizi sahihi ya TEHAMA na teknolojia ya akiliunde kama nyenzo za uinjilishaji katika ulimwengu mamboleo. WAWATE imejipanga kuwategemeza wanawake na kuwajengea uwezo wa kutumia teknolojia hizi kwa hekima na busara, kwa maadili na wajibikaji, ili kueneza habari njema, kuimarisha malezi ya familia, kuwafikia vijana ambao muda mwingi wako kwenye mitandao ya kijamii, na kujenga jamii inayosimikwa katika utu, ukweli, haki na amani, matumaini na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Mwisho, tunaomba waamini wote, viongozi wa kanisa, familia zetu na watu wote wenye mapenzi mema waendelee kutuombea na kuombea umoja wetu. Tuombeane ili kazi ya Kristo iendelee kusonga mbele, familia zetu ziwe imara, vijana wetu wakue katika maadili mema, na WAWATE iendelee kuwa kweli ni chombo cha uinjilishaji, matumaini na huduma kwa kanisa na taifa mahalia. Mama Maria, Malkia wa Mitume, utuombee. Kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa wanawake wa Katoliki Tanzania.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika siku ya mazishi ya askofu na msimamizi wa kitume wa jimbo kuu la Beira nchini Msumbiji, ambaye aliuawa kikatili katika makazi ya maaskofu tarehe 6 Juni 2026, Papa Leo wa 14 alionyesha huzuni yake kubwa na ukaribu wa kanisa Katoliki lote kwa ujumbe ulioelekezwa kwa askofu mkuu Inacio Saure wa Nampula na rais wa baraza la maaskofu wa Msumbiji, ambao askofu Osorio Chitora Afonso alihudumu kama katibu mkuu. Baba Mtakatifu Leo aliandika kuwa baada ya kupokea kwa masikitiko makubwa habari za kifo cha kikatili cha Domo Osorio Chitora Afonso, natamani katika saa hii ya huzuni kuungana na maaskofu wote, mama yake na familia yake, wamisionari wa Consolata, mapade na waamini wengine wa makanisa maharia ya Kwelimane na Beira, nikiwahakikishia kwamba wako katika mawazo na maombi yangu, na wakati ninaposubiri hali ya uhalifu huu ifafanuliwe kikamilifu, naomba faraja ya matumaini na kuomba kwamba Bwana amkaribishe mchungaji huyu mkarimu, na kwamba wakati huu wa maumivu uweze kuishi kwa imani katika mwanga wa Kristo aliyefufuka, kwa faida ya kanisa pendwa la Msumbiji, ambalo ninatoa baraka ya kitume ili liendelee kuwa imara katika tangazo la msamaha na maelewano, Baba Mtakatifu aliandika. Ndugu mpendwa msikilizaji, misa ya mazishi iliyoongozwa na Askofu Mkuu Luis Miguel Munoz Cardaba, balozi wa Vatikani nchini Msumbiji, kwa kushirikiana na Askofu Mkuu wa Nampula, ilifanyika asubuhi tarehe 12 Juni 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu wa Mkombozi huko Kwelimane, katika mazingira ya ukumbusho mkubwa. Ushiriki na hisia pamoja na mapade wengi, watawa na watu wa kawaida waliopenda kumwaga mtu aliyeheshimiwa na wote, na mchungaji aliyezingatiwa sana kuwa mwangalifu kwa mahitaji ya kiroho na kimwili ya watu waliokabidhiwa kwake, rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco Chapo pia alikuwepo pamoja na wahudumu kadhaa na mamlaka nyingine za kiraia. Ndugu mpendwa msikilizaji, hatupaswi kuwa hapa leo hii, hatupaswi kufanya mazishi haya. Kilichotokea hakipaswi kutokea kamwe, hakujawahi kutokea katika historia ya Msumbiji kwa askofu aliyeuawa, alisema Askofu Mkuu Munosa Cardaba katika mahubiri yake. Sababu zote za kifo hiki cha kikatili zitajulikana kwa uhakika, hata kama zina uchungu kiasi gani. Hatupasi kuogopa ukweli. Uhuru unatufanya kuwa huru. Akizingatia sura ya Askofu Chitora Afonso, balozi wa Vatikani alikumbuka kwamba walimuua mtu wa amani, walimuua mtu wa upatanisho, misionari aliyeamini katika wema wa watu, mchungaji aliyejitolea kikamilifu kwa huduma hadi mwisho. Kisha askofu mkuu akaendelea, hatuwezi kuruhusu damu hii isiyo na hatia kutuzamisha katika kukata tamaa. Hapana, huu ni wakati wa uongofu mkubwa, wa kufanya toba kwa ajili ya upyaisho wa ndani. Damu ya askofu Osorio itufanye kuwa bora zaidi, ituondolee

0: dhambi ituongoze kutoka ubaya hadi wema, kutoka giza hadi nuru. Kisha kifo chake kitakuwa na matunda, kitasafisha jimbo hili na kanisa na kutufanya sote kuwa bora zaidi. Ibada ya kumweka kwenye nyumba ya milele ilifuata katika makaburi ya mapade wa eneo hilo. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, wasifu wake askofu wa Kwelimane, misionari wa Consolata, alikuwa na umri wa miaka 54 tu, na kati ya 2017 hadi 2023 pia alihudumu kama afisa wa baraza la kipapa la uinjilishaji, kitengo cha uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalum. Tarehe 11 Juni 2026, katika mahubiri yake wakati wa misa iliyoadhimishwa katika kanisa la Wafalme watatu katika jengo la Propaganda Fide, yani alilohudumia yeye jijini Roma, Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti wa baraza la kipapa la uinjilishaji, kwa ajili ya kukumbuka na kumwombea, alikumbuka kujitolea kwake bila kuchoka kwa upendo. Tulishuhudia shauku na furaha ambayo Osorio alihisi kila wakati aliposhiriki neno la Mungu. Hakuchoka kutoa mikutano ya kujifunza Biblia na mafungo ya kiroho, zawadi aliyopokea bure na alitoa bure, alisisitiza Kardinali Tagle. Kwa upande wa Kardinali Protazi Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora Tanzania, ambaye alikuwa akimjua vizuri sana, pia alizungumzia kuhusu yeye kwamba alimpenda Mungu na ndugu zake. Alikuwa mpole na mnyenyekevu, mstaarabu na msafi, mfanyakazi mwenye bidii aliyepatikana kila wakati, alisema Kardinali Rugambwa. Kisha akaongeza kwamba alikuwa amekuwa rafiki wa kweli aliyejaliwa sifa nyingi nzuri kweli. Tuiombee roho ya marehemu Osorio ipumzike kwa amani. Amina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amerudia tena wito wake wa nguvu kwa ajili ya ujumuishaji wa wahamiaji, akisisitiza kwamba makaribisho lazima yaendane zaidi ya usaidizi wa dharura na uwe mchakato unaorejesha heshima, umiliki na fursa. Alisema hayo wakati wa kukutana na vikundi vya kanisa, mashirika ya upendo na mashirika ya kiraia huko Mtakatifu Cristobal, pwani ya Tenerife, siku ya Ijumaa tarehe 12 Juni 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake alielezea jukumu ambalo visiwa vya Kanari vinaendelea kuchukua kama moja ya njia kuu za uhamiaji barani Ulaya. Visiwa vya Kanari vimekuwa mojawapo ya mipaka ya Umoja wa Ulaya yenye shughuli nyingi zaidi za uhamiaji kama miaka ya hivi karibuni, vikiwa karibu kilomita 100 kutoka pwani ya kaskazini magharibi mwa Afrika. Visiwa vya Hispania mara nyingi ni eneo la kwanza la Ulaya kufikiwa na wahamiaji na wakimbizi wanaotoka nchi kama Senegal, Mauritania, Mali na Gambia. Ndugu mpendwa msikilizaji, bahari inayozunguka visiwa hivi huturetea historia ambazo hatujui kuzitafsiri kila wakati, historia za maumivu, za matumaini na za kutafuta. Tafakari ya Papa Leo wa 14 ilisisitiza wazo kwamba ujumuishaji unahitaji njia tofauti ya kuona. Kwa kutumia mfano wa Braille, njia ya kusoma kwa nundu na aina za mawasiliano zinazogusa, alipendekeza kwamba watu lazima wajifunze kusoma hata maisha ya wahamiaji kupitia ukaribu na kukutana badala ya namba au kategoria za kiutawala. Kuna wale ambao macho yao yanaona lakini hayatambui, wanageuza uso kwa namba, historia ya mtu kuwa faili na utofauti kuwa umbali. Badala yake, Injili inafundisha njia ya kuona yenye mizizi katika uvumilivu, usindikizaji na mshikamano wa vitendo. Papa Leo wa 14 aliendelea kusisitiza kwamba mshikamano hauwezi kupunguzwa kuwa uhisani au vitendo vya ukarimu vya mara kwa mara. Kwa karibu hufungua mlango, ujumuishaji humsaidia mtu kuvuka kizingiti. Msaada huponya jeraha. Ujumuishaji hujenga upya mstakabali. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetu Yesus Kristus.

0: Ujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatatu tarehe 15 Juni 2026, amekutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la umoja wa Wayahudi kutoka New York nchini Marekani. Amesema Wakristo na Wayahudi wanapaswa kutambuana kwamba wao ni ndugu wa moja na kwamba asili yao ni mababu wa imani, Ibrahimu, Isaki na Yakobo, na kwamba mbegu ya ushirikiano na mshikamano miongoni mwa waamini wa dini hizi mbili imeanza kuzaa matunda ya uelewano, urafiki, ushirikiano na amani. Papa Pio wa 11 kunako tarehe 11 Juni mwaka 1932, katika katiba yake ya kitume Kristo mkuu wa wachungaji, miaka 95 iliyopita alianzisha rasmi utawala wa kanisa la Siro Malankarese. Tangu wakati huo kumekuwepo na viongozi mbalimbali waliowaongoza, wafundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika hija ya maisha yao hapa duniani. Wote hawa mama kanisa anawashukuru na kuwapongeza. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada ya kurejea tena mjini Vatikani Dominika tarehe 14 Juni 2026, amewaongoza watu wa Mungu kwa tafakari ya kina kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Ametumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kufanya hija ya kitume nchini Hispania, na washukuru watu wa Mungu nchini humo kwa mapokeo makubwa ya kukata na shoka waliomfanyia wakati wa hija yake ya kitume nchini Hispania. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa takribani miaka 100, shirikisho la umoja wa Yahudi kutoka jijini New York nchini Marekani limekuwa nguvu kuu ya mipango ya jumuiya ya Wayahudi nchini Marekani. Kupitia shirikisho hili, karibu wafadhili 50,000 hukusanya rasilimali fedha na mali pamoja na vitu ili kuwasaidia watu wenye shida, kuhamasisha shauku ya maisha ya Kiyahudi, kujifunza na kuimarisha jumuiya za Kiyahudi sehemu mbalimbali duniani. Shirikisho hili hushughulikia masuala mbalimbali ya waamini wa dini ya Kiyahudi na watu wanaoishi katika jiji kubwa kama New York, Marekani. Shirikisho hili linaunganisha mashirika zaidi ya 100 na hivyo kuwafaidia watu, masinagogi pamoja na mashirika mengine ya Kiyahudi kuanzia jijini New York pamoja na nchi nyingine 70 sehemu mbalimbali za dunia, na hivyo kuwafikia watu zaidi ya milioni 4.5 kila mwaka. Huo ndio uzuri wa kufanya kazi kwa ushirika na umoja. Shirikisho hili linawafaidisha maskini, wakimbizi na wahamiaji, wazee na walemavu. Huo ni utambuzi wa utu, heshima na haki msingi za binadamu, mchakato wa ujenzi wa udugu wa kibinadamu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, wito na mwaliko wa kuwajali na kuwapenda jirani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya pamoja katika majadiliano ya kidini ni muhimu sana kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya waamini wa dini hizi mbili, ili kufahamiana, kuheshimiana kwa pamoja, kuweza kusimama kidete kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, upendo na maridhiano kati ya watu, kama sehemu muhimu sana ya ujenzi wa udugu wa kibinadamu. Huu ni mchakato wa ujenzi wa fadhila, upendo wa kidogo kati ya watu, kwani Mwenyezi Mungu ni asili na hitimisho la upendo. Tamko la mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani kuhusu majadiliano na waamini wa dini mbalimbali duniani, Nostra Aetate, ni msingi wa mahusiano mema ambayo yameendelea kujengeka na kuimarika kama ndugu wa moja, kwa kutambua kwamba hii ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huu ni urithi mkubwa ambao waamini wa dini mbalimbali wanaweza kufanya katika maisha na utume wao, ili kuhakikisha kwamba wanajenga na kudumisha misingi ya upendo kwa Mungu na jirani. Kizazi baada ya kizazi kinapaswa kutambua kwamba Mwenyezi Mungu anapaswa kupendwa kwa moyo wote, kwa roho yote na kwa nguvu zote. Upendo huu kimsingi unapaswa pia kuelekezwa kwa jirani ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kanisa linakiri kwamba kumekuwepo na mafanikio makubwa yanayofumbata amana na utajiri wa maisha ya kiroho, uelewa na udugu wa kibinadamu unaopania kujenga na kudumisha umoja na mshikamano kati ya watu wa mataifa. Majadiliano ya kidini ni nyenzo msingi na muhimu sana katika mapambano dhidi ya chuki na uhasama kwa Wayahudi, kwa kujikita katika mchakato wa kulinda na kudumisha misingi ya amani kwa kuheshimiana na kuthaminiana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 15 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la umoja wa Wayahudi kutoka New York nchini Marekani. Wakristo na Wayahudi wanapaswa kutambuana kwamba wao ni ndugu wa moja na kwamba asili yao ni mababu wa imani, Ibrahimu, Isaki na Yakobo, na kwamba mbegu ya ushirikiano na mshikamano miongoni mwa waamini wa dini hizi mbili imeanza kuzaa matunda ya uelewano, urafiki, ushirikiano na amani. Dini zote mbili zinatambua na kuthamini utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kanisa likisukumwa na upendo wa kiinjili linashutumu chuki, udhalimu na ukatili dhidi ya Wayahudi wakati wowote na yeyote yule. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, katika ulimwengu ambao umegawanyika kutokana na vita, chuki na uhasama, kuna haja ya kuchuchumilia ya mbeleni kwa kujenga na kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, sanjali na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, ili kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Waamini wa dini hizi mbili waendelee kujipambanua katika huduma kwa maskini na wanyonge ndani ya jamii kama njia na madaraja ya watu kukutana, na hivyo kuendelea kung'ara katika huduma inayofunua mengi yaliyofichika katika sakafu ya moyo wa mwanadamu, na hivyo kupyaisha tena jamii. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba mkutano huu utaendelea kumwilisha majadiliano, uelewano wa kina, haki na amani inayohitajika katika ulimwengu mamboleo.
1: Wewe ni mwanzo na mwisho, ni wa milele.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mara ya kwanza waamini wa kanisa la Siro Malankarese wanaoishi barani Ulaya wanaadhimisha kongamano lao la kwanza chini ya uongozi wa Kardinali Baselios Mariklim, ambaye tarehe 15 Juni mwaka 2026 anaadhimisha kumbukizi ya miaka 67 tangu alipozaliwa, na mwezi Agosti mwaka 2026 ataadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu alipowekwa wakfu kuongoza, kuwafundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu, maadhimisho ambayo tayari yameanza kutimua vumbi mjini Roma kwa uwepo na ushiriki wa Askofu Kuriakos Mali Ostathios, aliyeteuliwa hivi karibuni na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwa mwangalizi wa kitume wa kanisa la Siro Malankarese wanaoishi barani Ulaya. Wajumbe wa kanisa hili Jumatatu tarehe 15 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Katika hotuba yake amekumbushia kwamba ilikuwa ni Papa Pio wa 11 kunako tarehe 11 Juni mwaka 1932 katika katiba yake ya kitume Kristo mkuu wa wachungaji, miaka 95 iliyopita, alipoanzisha rasmi utawala wa kanisa la Siro Malankarese. Tangu wakati huo kumekuwepo na viongozi mbalimbali waliowaongoza, waliowafundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika hija ya maisha yao hapa duniani. Wote hawa mama kanisa anawashukuru na kuwapongeza. Wote hawa wamejenga na kudumisha umoja na ushirika na halifa wa Mtakatifu Petro kama kielelezo cha kuishi, kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Viongozi wakuu wametamani kuona umoja na ushirika wa kanisa unajengwa na kuimarishwa kama chachu ya upatanisho wa ulimwengu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, imani ya kanisa hili ni matunda ya kazi ya Mtakatifu Toma Mtume aliyekazia kwamba uinjilishaji wa kina hauna budi kumwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, yani katika injili ya huduma ya upendo, kwa kujikita katika haki msingi za jamii, elimu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, na kwamba ushuhuda wa injili ni sumaku yenye mvuto kwa watu wengi kutaka kukutana na Kristo mfufuka. Hiki ni kielelezo cha mvuto kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe kwa njia ya nguvu ya upendo wake. Aliweza kuwavuta watu wengi kwake, na hatima ya upendo huu ni mateso, kifo na ufufuko wake kwa wafu.
2: Ni nani atupaye nguvu pia uzima? Ni Mungu mwenye enzi yote ndiye muumba.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kazi ya uinjilishaji wa kina inayogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili ilianza kutimua vumbi kunako mwaka 1934 huko Tamil Nadu nchini India. Leo hii kanisa hili limeenea sehemu mbalimbali za dunia, na kwamba watawa wa shirika la Maria wameeneza matawi yao sehemu mbalimbali za jumuiya ya kimataifa. Hii ni changamoto, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye ametumia fursa hii kuwahimiza wajumbe wa sinodi pamoja na taasisi mbalimbali za maisha ya wakfu kuendelea kushikamana na kukua. Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni ameunda jimbo jipya la kanisa nchini India, lakini bado kanisa hili ni dogo, kwani idadi ya wahamiaji na wakimbizi inazidi kuongezeka maradufu, na kwamba yalikuwa ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kukutana na kuzungumza na washiriki wa jubilei, lakini bado alikuwa ni mgeni ofisini, lakini alishuhudia umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia wakishiriki. Askofu Kuriakos Mari Ostathios ndiye mhusika mkuu wa waamini wa kanisa la Siro Marankaresi wanaoishi barani Ulaya. Tayari Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekwisha liomba baraza la kipapa kwa ajili ya makanisa ya mashariki kumsaidia kupata mwongozo ili kumwezesha askofu wa makanisa ya mashariki kutekeleza wajibu wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu, sanjari na kuanza kuweka misingi ya mafundisho tanzu ya kanisa itakayolifaidisha kanisa Katoliki katika ujumla wake wote. Watambue, wathamini na kukuza utambulisho wao kwa kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa, kwa kujikita katika tajiriba, maana na utajiri wa sinodi za maaskofu, na kwamba kanisa hili limekuwa ni chimbuko la mito mbalimbali ya kipadri na kitawa ndani ya kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusali ili kwamba ushuhuda huu wa imani thabiti kwa Kristo Yesu na kanisa lake uendelee kushamili ndani ya familia, nyoyoni mwa waamini, na hasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapatia baraka zake za kitume.

0: ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 amefanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu mara baada ya kurejea tena mjini Vatikani Dominika tarehe 14 Juni 2026 amewaongoza watu wa Mungu kwa tafakari ya kina kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Ametumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kufanya hija ya kitume nchini Hispania. Anawashukuru watu wa Mungu nchini humo kwa mapokeo makubwa ya kukata na shoka waliomfanyia wakati wa hija yake ya kitume nchini Hispania. Anamshukuru Mwenyezi Mungu na kuwabariki wananchi wote wa Hispania.
1: Papa Leo wa 14 ameidhinisha sheria mpya ya tume ya kipapa ya ulinzi wa watoto, akichukua nafasi ya zile zilizotangazwa mwaka 2015 na kuleta muundo wa mamlaka ya tume sambamba na katiba ya kitume ya uinjilishaji. Sheria mpya zimeidhinishwa kwa majaribio kwa kipindi cha miaka 3 na zilichapishwa Jumamosi tarehe 15 Juni 2026. Maagizo yaliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatican Kardinali Pietro Parolin yanabainisha kuwa Baba Mtakatifu aliidhinisha maandishi yaliyorekebishwa wakati wa mkutano mnamo tarehe 20 Mei 2026 na kuamuru yaanze kutumika mara moja. Katika taarifa ya vyombo vya habari inayoambatana na uchapishaji wa sheria, tume ya kipapa ya ulinzi wa watoto ilisema maandishi yaliyorekebishwa yanaimarisha jukumu lake katika kukuza desturi za ulinzi katika kanisa zima na ni sehemu ya juhudi pana kuhakikisha kwamba ulinzi unajumuishwa kikamilifu katika maisha na miundo ya kanisa. Askofu Mkuu Thibault Verny, rais wa tume la kipapa ya ulinzi wa watoto, alisema sheria hizo zinaashiria hatua muhimu katika kuimarisha jukumu letu la pamoja la kuwalinda na kuwatunza walio hatarini zaidi. Zinaakisi kuwasikiliza waathiriwa au wanusura, wataalamu wa ulinzi na uzoefu wa makanisa mahalia, na zinathibitisha tena kwamba ulinzi unabaki kuwa kipaumbele kikuu, aliendelea. Kulingana na tume, sheria zilizorekebishwa zinaimarisha mamlaka yake na ufanisi wa uendeleshaji. Zinaendelea kusisitiza mbinu zinazoelekezwa kwa waathiriwa na walionusurika. Sheria hizo pia zinafafanua uhusiano wa tume na mabaraza mengi ya Kuria Romana na zinaashiria jukumu lake katika kukuza uwajibikaji, uwazi na desturi nzuri za ulinzi duniani kote. Tume inaripoti moja kwa moja kwa Papa na kumshauri kuhusu ulinzi wa watoto na watu walio katika mazingira magumu kutokana na unyanyasaji. Imeanzishwa pamoja na Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa na kwa hivyo inashirikiana kwa karibu na Baraza la Kipapa katika kubadilisha taarifa, maendeleo ya mbinu za ulinzi, maandalizi ya ripoti ya mwaka na programu za uundaji, ilibainisha taarifa kwa vyombo vya habari. Rais au katibu ni wajumbe walioteuliwa wa Baraza la Kipapa, na afisa mmoja au zaidi wa Baraza la Kipapa huteuliwa na mkuu wa baraza kama waangalizi katika mikutano ya wajumbe ya tume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, tume haiongoi lakini husaidia kuongoza huduma ya kuria kwa kanisa la ulimwengu kwa kukuza uwajibikaji wa ndani na uwezo wa baraza mbalimbali la kipapa la Vatican. Miongoni mwa maendeleo yaliyoangaziwa na tume ni kuendelea kwa kusaidia makanisa mahalia katika kuunda mifumo ya ulinzi na kukuza mifumo thabiti na inayopatikana kwa urahisi ya kuripoti, pamoja na vituo vya kusikiliza ambavyo vinawakaribisha, vinawasikiliza na kuwasindikiza waathiriwa au wanusurika, huko vikilinda usiri na data binafsi. Tume pia ilibainisha jukumu lake la kuandaa ripoti ya mwaka kuhusu sera na taratibu za kanisa za kulinda. Ripoti hiyo inatokana na michango kutoka kwa mabaraza ya kipapa na mashirika ya kanisa mahalia na inatafuta kuchora ramani ya hadhi ya ulinzi katika kanisa la kimataifa, kwa kutofautisha kati ya sera zilizothibitishwa, desturi zilizotangazwa, taarifa zilizopokelewa, masuala ya kimfumo na mapendekezo. Papa Leo wa 14 amethibitisha mara kwa mara kwamba ulinzi wa watoto na watu walio katika mazingira magumu ni jukumu la msingi la kanisa. Tume ilisema sheria zilizorekebishwa zinathibitisha tena ahadi hii na zinaunga mkono dhamira yake ya kuambatana na makanisa mahalia katika kuimarisha juhudi za ulinzi kote ulimwenguni.

Yesu aliwaagiza wanafunzi wake kutangaza kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na wito huu si kwa wanafunzi wa kwanza pekee, bali kwa kila Mkristo aliyebatizwa. Watawa zaidi ya utambulisho wao kama Wakristo wamepokea wito maalum wa maisha ya wakfu, kila mmoja ndani ya shirika lake wakiwa wamebarikiwa na karama zao za kipekee. Wanapaswa kujitahidi kubaki waaminifu kwa wito wao wa ubatizo na urithi wa kiroho wa mashirika yao. Haya yalisikika tarehe 11 Juni 2026 kutoka kwa Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwa'ichi wa shirika la Wakapuchini wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Tanzania, wakati wa mahubiri kwenye ibada ya misa kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa washiriki wa mpango wa watawa Katoliki wa mfuko wa Conrad Hilton, siku ambayo Mama Kanisa alikuwa anaadhimisha siku kuu ya Mtakatifu Barnaba. Mkutano huo ulifanyika jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 hadi 12 Juni 2026, ukiwakutanisha zaidi ya watawa 100 kutoka sehemu mbalimbali za dunia, ambao uliandaliwa na mfuko huo kwa ushirikiano na Umoja wa Watawa Barani Afrika, AKWEKA. Katika mahubiri yake, Askofu Ruwa'ichi, kwa kutazama masomo ya siku ya mtakatifu wa siku hiyo, aliwataka watawa wa kike na wa kiume na watu wote kuiga fadhila za Mtakatifu Barnaba za wema, imani na uwazi kwa Roho Mtakatifu. Akitafakari bidii ya umisionari ya utume na huduma ya unyenyekevu, aliwahimiza watu waliowekwa wakfu kuwa waaminifu kwa wito wao na ubatizo na karama zao za kipekee. Askofu mkuu alisisitiza kwamba uaminifu kwa wito na mtu huchangia ujenzi wa ufalme wa Mungu na huimarisha maisha ya kanisa. Askofu mkuu alitafakari maisha ya ushuhuda wa Mtakatifu Barnaba kama wa wanafunzi wa kwanza wa kanisa, akimtambulisha kama kielelezo kwa Wakristo wa leo, akimtaja kama mtu muhimu katika kanisa la kwanza, ambaye alikuwa na jumuiya ya kwanza ya wanafunzi wa Kristo. Anakumbukwa kama mshirika wa karibu wa Mtakatifu Paulo wakati wa safari zake za kimisionari na kama mwakilishi anayeaminika wa mitume. Akifafanua somo la kwanza, Askofu mkuu aliakisi sifa tatu za Mtakatifu Barnaba zinazomfanya kuwa kielelezo cha kudumu kwa waamini wote. Alikuwa mtu mwema, aliyejazwa Roho Mtakatifu na mtu wa imani ya kina. Kupitia ubatizo, kila Mkristo anaitwa kukuza wema, wazi wa Roho Mtakatifu na imani isiyoyumba. Askofu mkuu alisisitiza, aliomba kwamba kupitia maombezi ya Mtakatifu Barnaba wote waweze kukua katika fadhila hizi na kuwa mashahidi halisi wa Kristo katika ulimwengu wa leo. Askofu mkuu alibainisha zaidi kuwa kutokuaminiana kwa Barnaba ni utimilifu wa utume wa Mungu aliyokabidhiwa. Askofu mkuu akiwageukia watawa alikiri kwamba zaidi ya utambulisho wao kama Wakristo, wamepokea wito maalum wa maisha ya wakfu, kila mmoja ndani ya shirika lake akiwa amebarikiwa na karama yake ya kipekee, na hivyo wanapaswa kujitahidi kubaki waaminifu kwa wito wao wa ubatizo na urithi wa kiroho wa maisha yao. Huku akitambua mipango ya huduma nyingi za kichungaji zinazofanywa na jumuiya za kitawa, na alisisitiza na kusema kwamba kuna umuhimu wa kuhifadhi na kuishi karama zao za waanzilishi wao. Askofu mkuu alisisitiza na kuendelea kusema kwamba Yesu aliwaagiza wanafunzi wake kutangaza kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na kwamba wito huu si kwa wanafunzi wa kwanza pekee, bali kwa kila Mkristo aliyebatizwa. Wakati watawa wanapokuwa waaminifu kwa karama yao maalum, wanaimarisha kanisa na kujenga ufalme wa Mungu, alisema. Hatimaye Askofu mkuu alimuomba Roho Mtakatifu, ambaye alimuongoza Mtakatifu Barnaba kwa bidii ya kichungaji na shauku ya kimisionari, kuwaimarisha wote walioitwa kutumikia kanisa. Aliomba kwamba waweze kuendelea na utume wao kwa kujitolea, ujasiri na uaminifu, wakisaidia kuufanya ufalme wa Mungu uwepo duniani. Wageni waalika na waalikwa na watoa mada awali ya yote walikuwa Sister Dr. Jane Wakahyu, makamu rais mshiriki wa operesheni za programu ya mkuu wa mpango wa masista wa Katoliki katika mfuko wa Conrad Hilton, Askofu mkuu Fortunatus Nwanchuku, katibu mkuu wa baraza la kipapa la uinjilishaji, Askofu Luis Manuel Ali Herrera, katibu mkuu wa tume la kipapa ya ulinzi wa watoto, Askofu mkuu Angelo Acatino, balozi wa Vatican nchini Tanzania, Padre Hans Zollner,
mkurugenzi wa taasisi ya anthropolojia, masomo ya taaluma mbalimbali kuhusu utu na utunzaji wa binadamu, chuo kikuu cha kipapa cha Gregorian Roma, Padre Aitor Jimenez, katibu msaidizi wa baraza la kipapa la mashirika ya kitawa na vyama vya kitume. Sister Alessandra Smerel, katibu mkuu wa baraza la kipapa la kuhamisha maendeleo fungamani ya binadamu. Natasa Gorveka, mkurugenzi wa idara ya kitaalimungu kichungaji ya baraza la kipapa la mawasiliano. Na maafisa wengine, Padre Anthony Mkunde, katibu mkuu wa mabaraza ya maaskofu wa Afrika Mashariki, yani AMECEA. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga na sisi nasi tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatatu tarehe 15 Juni 2026, amekutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la umoja wa Wayahudi kutoka New York nchini Marekani. Amesema Wakristo na Wayahudi wanapaswa kutambuana kwamba wao ni ndugu wa moja na kwamba asili yao ni mababu wa imani Ibrahimu, Isaki na Yakobo, na kwamba mbegu ya ushirikiano na mshikamano miongoni mwa waamini wa dini hizi mbili imeanza kuzaa matunda ya uelewano, urafiki, ushirikiano na amani. Papa Pio wa 11 kunako tarehe 11 Juni mwaka 1932, katika katiba yake ya kitume Kristo mkuu wa wachungaji, miaka 95 iliyopita alianzisha rasmi utawala wa kanisa la Siro Malankarese. Tangu wakati huo kumekuwepo na viongozi mbalimbali waliowaongoza, wafundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika hija ya maisha yao hapa duniani. Wote hawa mama kanisa anawashukuru na kuwapongeza. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada ya kurejea tena mjini Vatikani Dominika tarehe 14 Juni 2026, amewaongoza watu wa Mungu kwa tafakari ya kina kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Ametumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kufanya

na hija ya kitume nchini Hispania, na washukuru watu wa Mmongo nchini humo kwa mapokeo makubwa ya kukata na shoka waliomfanyia wakati wa hija yake ya kitume nchini Hispania. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa takribani miaka 100, shirikisho la umoja wa Yahudi kutoka jijini New York nchini Marekani limekuwa nguvu kuu ya mipango ya jumuiya ya Wayahudi nchini Marekani. Kupitia shirikisho hili, karibu wafadhili 50,000 hukusanya rasilimali fedha na mali pamoja na vitu ili kuwasaidia watu wenye shida, kuhamasisha shauku ya maisha ya Kiyahudi, kujifunza na kuimarisha jumuiya za Kiyahudi sehemu mbalimbali duniani. Shirikisho hili hushughulikia masuala mbalimbali ya waamini wa dini ya Kiyahudi na watu wanaoishi katika jiji kubwa kama New York, Marekani. Shirikisho hili linaunganisha mashirika zaidi ya 100 na hivyo kuwafaidia watu, masinagogi pamoja na mashirika mengine ya Kiyahudi kuanzia jijini New York pamoja na nchi nyingine 70 sehemu mbalimbali za dunia, na hivyo kuwafikia watu zaidi ya milioni 4.5 kila mwaka. Huo ndio uzuri wa kufanya kazi kwa ushirika na umoja. Shirikisho hili linawafaidisha maskini, wakimbizi na wahamiaji, wazee na walemavu. Huo ni utambuzi wa utu, heshima na haki msingi za binadamu, mchakato wa ujenzi wa udugu wa kibinadamu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, wito na mwaliko wa kuwajali na kuwapenda jirani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya pamoja katika majadiliano ya kidini ni muhimu sana kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya waamini wa dini hizi mbili, ili kufahamiana, kuheshimiana kwa pamoja, kuweza kusimama kidete kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, upendo na maridhiano kati ya watu, kama sehemu muhimu sana ya ujenzi wa udugu wa kibinadamu. Huu ni mchakato wa ujenzi wa fadhila, upendo wa kidogo kati ya watu, kwani Mwenyezi Mungu ni asili na hitimisho la upendo. Tamko la mababa wa mteguso mkuu wa pili wa Vatikani kuhusu majadiliano na waamini wa dini mbalimbali duniani, Nostra Aetate, ni msingi wa mahusiano mema ambayo yameendelea kujengeka na kuimarika kama ndugu wa moja, kwa kutambua kwamba hii ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu.

0: ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huu ni urithi mkubwa ambao waamini wa dini mbalimbali wanaweza kufanya katika maisha na utume wao, ili kuhakikisha kwamba wanajenga na kudumisha misingi ya upendo kwa Mungu na jirani. Kizazi baada ya kizazi kinapaswa kutambua kwamba Mwenyezi Mungu anapaswa kupendwa kwa moyo wote, kwa roho yote na kwa nguvu zote. Upendo huu kimsingi unapaswa pia kuelekezwa kwa jirani ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kanisa linakiri kwamba kumekuwepo na mafanikio makubwa yanayofumbata amana na utajiri wa maisha ya kiroho, uelewa na udugu wa kibinadamu unaopania kujenga na kudumisha umoja na mshikamano kati ya watu wa mataifa. Majadiliano ya kidini ni nyenzo msingi na muhimu sana katika mapambano dhidi ya chuki na uhasama kwa Wayahudi, kwa kujikita katika mchakato wa kulinda na kudumisha misingi ya amani kwa kuheshimiana na kuthaminiana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 15 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la umoja wa Wayahudi kutoka New York nchini Marekani. Wakristo na Wayahudi wanapaswa kutambuana kwamba wao ni ndugu wa moja na kwamba asili yao ni mababu wa imani, Ibrahim, Isaac na Yakobo, na kwamba mbegu ya ushirikiano na mshikamano miongoni mwa waamini wa dini hizi mbili imeanza kuzaa matunda ya uelewano, urafiki, ushirikiano na amani. Dini zote mbili zinatambua na kuthamini utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kanisa likisukumwa na upendo wa kiinjili linashutumu chuki, udhalimu na ukatili dhidi ya Wayahudi wakati wowote na yeyote yule. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, katika ulimwengu ambao umegawanyika kutokana na vita, chuki na uhasama, kuna haja ya kuchuchumilia ya mbeleni kwa kujenga na kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, sanjali na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, ili kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Waamini wa dini hizi mbili waendelee kujipambanua katika huduma kwa maskini na wanyonge ndani ya jamii kama njia na madaraja ya watu kukutana, na hivyo kuendelea kung'ara katika huduma inayofunua mengi yaliyofichika katika sakafu ya moyo wa mwanadamu, na hivyo kupyaisha tena jamii. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba mkutano huu utaendelea kumwilisha majadiliano, uelewano wa kina, haki na amani inayohitajika katika ulimwengu mamboleo.
1: Wewe ni mwanzo na mwisho, ni wa milele.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mara ya kwanza waamini wa kanisa la Siro Malankarese wanaoishi barani Ulaya wanaadhimisha kongamano lao la kwanza chini ya uongozi wa Kardinali Baselios Mariklim, ambaye tarehe 15 Juni mwaka 2026 anaadhimisha kumbukizi ya miaka 67 tangu alipozaliwa, na mwezi Agosti mwaka 2026 ataadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu alipowekwa wakfu kuongoza, kuwafundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu, maadhimisho ambayo tayari yameanza kutimua vumbi mjini Roma kwa uwepo na ushiriki wa Askofu Kuriakos Mali Ostathios, aliyeteuliwa hivi karibuni na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwa mwangalizi wa kitume wa kanisa la Siro Malankarese wanaoishi barani Ulaya. Wajumbe wa kanisa hili Jumatatu tarehe 15 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Katika hotuba yake amekumbushia kwamba ilikuwa ni Papa Pio wa 11 kunako tarehe 11 Juni mwaka 1932, katika katiba yake ya kitume Kristo mkuu wa wachungaji, miaka 95 iliyopita, alipoanzisha rasmi utawala wa kanisa la Siro Malankarese. Tangu wakati huo kumekuwepo na viongozi mbalimbali waliowaongoza, waliowafundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika hija ya maisha yao hapa duniani. Wote hawa mama kanisa anawashukuru na kuwapongeza. Wote hawa wamejenga na kudumisha umoja na ushirika na halifa wa Mtakatifu Petro kama kielelezo cha kuishi, kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Viongozi wakuu wametamani kuona umoja na ushirika wa kanisa unajengwa na kuimarishwa kama chachu ya upatanisho wa ulimwengu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, imani ya kanisa hili ni matunda ya kazi ya Mtakatifu Toma Mtume aliyekazia kwamba uinjilishaji wa kina hauna budi kumwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, yani katika injili ya huduma ya upendo, kwa kujikita katika haki msingi za jamii, elimu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, na kwamba ushuhuda wa injili ni sumaku yenye mvuto kwa watu wengi kutaka kukutana na Kristo mfufuka. Hiki ni kielelezo cha mvuto kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe. Kwa njia ya nguvu ya upendo wake aliweza kuwavuta watu wengi kwake, na hatima ya upendo huu ni mateso, kifo na ufufuko wake kwa wafu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kazi ya uinjilishaji wa kina inayogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili ilianza kutimua vumbi kunako mwaka 1934 huko Tamil Nadu nchini India. Leo hii kanisa hili limeenea sehemu mbalimbali za dunia, na kwamba watawa wa shirika la Maria wameeneza matawi yao sehemu mbalimbali za jumuiya ya kimataifa. Hii ni changamoto, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye ametumia fursa hii kuwahimiza wajumbe wa sinodi pamoja na taasisi mbalimbali za maisha ya wakfu kuendelea kushikamana na kukua. Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni ameunda jimbo jipya la kanisa nchini India, lakini bado kanisa hili ni dogo, kwani idadi ya wahamiaji na wakimbizi inazidi kuongezeka maradufu, na kwamba yalikuwa ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kukutana na kuzungumza na washiriki wa jubilei, lakini bado alikuwa ni mgeni ofisini. Lakini alishuhudia umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia wakishiriki. Askofu Kuriakos Mari Ostathios ndiye mhusika mkuu wa waamini wa kanisa la Siro Marankaresi wanaoishi barani Ulaya. Tayari Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekwisha liomba baraza la kipapa kwa ajili ya makanisa mashariki kumsaidia kupata mwongozo ili kumwezesha askofu wa makanisa mashariki kutekeleza wajibu wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu, sanjari na kuanza kuweka misingi ya mafundisho tanzu ya kanisa itakayolifaidisha kanisa Katoliki katika ujumla wake wote. Watambue, wathamini na kukuza utambulisho wao kwa kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa, kwa kujikita katika tajiriba, maana na utajiri wa sinodi za maaskofu, na kwamba kanisa hili limekuwa ni chimbuko la mito mbalimbali ya kipadri na kitawa ndani ya kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusali ili kwamba ushuhuda huu wa imani thabiti kwa Kristo Yesu na kanisa lake uendelee kushamili ndani ya familia, nyoyoni mwa waamini, na hasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapatia baraka zake za kitume.

0: ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 amefanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu mara baada ya kurejea tena mjini Vatikani Dominika tarehe 14 Juni 2026 ameongoza watu wa Mungu kwa tafakari ya kina kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Ametumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kufanya hija ya kitume nchini Hispania. Anawashukuru watu wa Mungu nchini humo kwa mapokeo makubwa ya kukata na shoka waliomfanyia wakati wa hija yake ya kitume nchini Hispania. Anamshukuru Mwenyezi Mungu na kuwabariki wananchi wote wa Hispania.
1: Papa Leo wa 14 ameidhinisha sheria mpya ya tume ya kipapa ya ulinzi wa watoto, akichukua nafasi ya zile zilizotangazwa mwaka 2015 na kuleta muundo wa mamlaka ya tume sambamba na katiba ya kitume ya uinjilishaji. Sheria mpya zimeidhinishwa kwa majaribio kwa kipindi cha miaka mitatu na zilichapishwa Jumamosi tarehe 15 Juni 2026. Maagizo yaliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatican Kardinali Pietro Parolin yanabainisha kuwa Baba Mtakatifu aliidhinisha maandishi yaliyorekebishwa wakati wa mkutano mnamo tarehe 20 Mei 2026 na kuamuru yaanze kutumika mara moja. Katika taarifa ya vyombo vya habari inayoambatana na uchapishaji wa sheria, tume ya kipapa ya ulinzi wa watoto ilisema maandishi yaliyorekebishwa yanaimarisha jukumu lake katika kukuza desturi za ulinzi katika kanisa zima na ni sehemu ya juhudi pana kuhakikisha kwamba ulinzi unajumuishwa kikamilifu katika maisha na miundo ya kanisa. Askofu Mkuu Thibault Verny, rais wa tume la kipapa ya ulinzi wa watoto, alisema sheria hizo zinaashiria hatua muhimu katika kuimarisha jukumu letu la pamoja la kuwalinda na kuwatunza walio hatarini zaidi. Zinaakisi kuwasikiliza waathiriwa au wanusura, wataalamu wa ulinzi na uzoefu wa makanisa mahalia, na zinathibitisha tena kwamba ulinzi unabaki kuwa kipaumbele kikuu, aliendelea. Kulingana na tume, sheria zilizorekebishwa zinaimarisha mamlaka yake na ufanisi wa uendeleshaji. Zinaendelea kusisitiza mbinu zinazoelekezwa kwa waathiriwa na walionusurika. Sheria hizo pia zinafafanua uhusiano wa tume na mabaraza mengi ya Kuria Romana na zinaashiria jukumu lake katika kukuza uwajibikaji, uwazi na desturi nzuri za ulinzi duniani kote. Tume inaripoti moja kwa moja kwa Papa na kumshauri kuhusu ulinzi wa watoto na watu walio katika mazingira magumu kutokana na unyanyasaji. Imeanzishwa pamoja na Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa na kwa hivyo inashirikiana kwa karibu na Baraza la Kipapa katika kubadilisha taarifa, maendeleo ya mbinu za ulinzi, maandalizi ya ripoti ya mwaka na programu za uundaji. Ilibainisha taarifa kwa vyombo vya habari. Rais au katibu ni wajumbe walioteuliwa wa Baraza la Kipapa, na afisa mmoja au zaidi wa Baraza la Kipapa huteuliwa na mkuu wa baraza kama waangalizi katika mikutano ya wajumbe ya tume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, tume haiongoi lakini husaidia kuongoza huduma ya kuria kwa kanisa la ulimwengu kwa kukuza uwajibikaji wa ndani na uwezo wa baraza mbalimbali la kipapa la Vatican. Miongoni mwa maendeleo yaliyoangaziwa na tume ni kuendelea kwake kusaidia makanisa mahalia katika kuunda mifumo ya ulinzi na kukuza mifumo thabiti na inayopatikana kwa urahisi ya kuripoti, pamoja na vituo vya kusikiliza ambavyo vinawakaribisha, vinawasikiliza na kuwasindikiza waathiriwa au wanusurika, huko vikilinda usiri na data binafsi. Tume pia ilibainisha jukumu lake la kuandaa ripoti ya mwaka kuhusu sera na taratibu za kanisa za kulinda. Ripoti hiyo inatokana na michango kutoka kwa mabaraza ya kipapa na mashirika ya kanisa mahalia na inatafuta kuchora ramani ya hadhi ya ulinzi katika kanisa la kimataifa, kwa kutofautisha kati ya sera zilizothibitishwa, desturi zilizotangazwa, taarifa zilizopokelewa, masuala ya kimfumo na mapendekezo. Papa Leo wa 14 amethibitisha mara kwa mara kwamba ulinzi wa watoto na watu walio katika mazingira magumu ni jukumu la msingi la kanisa. Tume ilisema sheria zilizorekebishwa zinathibitisha tena ahadi hii na zinaunga mkono dhamira yake ya kuambatana na makanisa mahalia katika kuimarisha juhudi za ulinzi kote ulimwenguni.

Yesu aliwaagiza wanafunzi wake kutangaza kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na wito huu si kwa wanafunzi wa kwanza pekee, bali kwa kila Mkristo aliyebatizwa. Watawa zaidi ya utambulisho wao kama Wakristo wamepokea wito maalum wa maisha ya wakfu, kila mmoja ndani ya shirika lake wakiwa wamebarikiwa na karama zao za kipekee. Wanapaswa kujitahidi kubaki waaminifu kwa wito wao wa ubatizo na urithi wa kiroho wa mashirika yao. Haya yalisikika tarehe 11 Juni 2026 kutoka kwa Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwa'ichi wa shirika la Wakapuchini wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Tanzania, wakati wa mahubiri kwenye ibada ya misa kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa washiriki wa mpango wa watawa Katoliki wa mfuko wa Conrad Hilton, siku ambayo Mama Kanisa alikuwa anaadhimisha siku kuu ya Mtakatifu Barnaba. Mkutano huo ulifanyika jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 hadi 12 Juni 2026, ukiwakutanisha zaidi ya watawa 100 kutoka sehemu mbali za dunia, ambao uliandaliwa na mfuko huo kwa ushirikiano na umoja wa watawa barani Afrika, AKWEKA. Katika mahubiri yake, Askofu Ruwa'ichi, kwa kutazama masomo ya siku ya mtakatifu wa siku hiyo, aliwataka watawa wa kike na wa kiume na watu wote kuiga fadhila za Mtakatifu Barnaba za wema, imani na uwazi kwa Roho Mtakatifu. Akitafakari bidii ya umisionari ya utume na huduma ya unyenyekevu, aliwahimiza watu waliowekwa wakfu kuwa waaminifu kwa wito wao na ubatizo na karama zao za kipekee. Askofu mkuu alisisitiza kwamba uaminifu kwa wito na mtu huchangia ujenzi wa ufalme wa Mungu na huimarisha maisha ya kanisa. Askofu mkuu alitafakari maisha ya ushuhuda wa Mtakatifu Barnaba kama wa wanafunzi wa kwanza wa kanisa, akimtambulisha kama kielelezo kwa Wakristo wa leo, akimtaja kama mtu muhimu katika kanisa la kwanza ambaye alikuwa na jumuiya ya kwanza ya wanafunzi wa Kristo. Anakumbukwa kama mshirika wa karibu wa Mtakatifu Paulo wakati wa safari zake za kimisionari na kama mwakilishi anayeaminika wa mitume. Akifafanua somo la kwanza, Askofu mkuu aliakisi sifa tatu za Mtakatifu Barnaba zinazomfanya kuwa kielelezo cha kudumu kwa waamini wote. Alikuwa mtu mwema, aliyejazwa Roho Mtakatifu na mtu wa imani ya kina. Kupitia ubatizo, kila Mkristo anaitwa kukuza wema, wazi wa Roho Mtakatifu na imani isiyoyumba. Askofu mkuu alisisitiza, aliomba kwamba kupitia maombezi ya Mtakatifu Barnaba wote waweze kukua katika fadhila hizi na kuwa mashahidi halisi wa Kristo katika ulimwengu wa leo. Askofu mkuu alibainisha zaidi kuwa kutokuaminiana kwa Barnaba ni utimilifu wa utume wa Mungu aliyokabidhiwa. Askofu mkuu akiwageukia watawa alikiri kwamba zaidi ya utambulisho wao kama Wakristo, wamepokea wito maalum wa maisha ya wakfu, kila mmoja ndani ya shirika lake akiwa amebarikiwa na karama yake ya kipekee, na hivyo wanapaswa kujitahidi kubaki waaminifu kwa wito wao wa ubatizo na urithi wa kiroho wa maisha yao. Huku akitambua mipango ya huduma nyingi za kichungaji zinazofanywa na jumuiya za kitawa, na alisisitiza na kusema kwamba kuna umuhimu wa kuhifadhi na kuishi karama zao za waanzilishi wao. Askofu mkuu alisisitiza na kuendelea kusema kwamba Yesu aliwaagiza wanafunzi wake kutangaza kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na kwamba wito huu si kwa wanafunzi wa kwanza pekee, bali kwa kila Mkristo aliyebatizwa. Wakati watawa wanapokuwa waaminifu kwa karama yao maalum, wanaimarisha kanisa na kujenga ufalme wa Mungu, alisema. Hatimaye askofu mkuu alimuomba Roho Mtakatifu, ambaye alimuongoza Mtakatifu Barnaba kwa bidii ya kichungaji na shauku ya kimisionari, kuwaimarisha wote walioitwa kutumikia kanisa. Aliomba kwamba waweze kuendelea na utume wao kwa kujitolea, ujasiri na uaminifu, wakisaidia kuufanya ufalme wa Mungu uwepo duniani. Wageni waalika na waalikwa na watoa mada awali ya yote walikuwa Sister Dr. Jane Wakahyu, makamu rais mshiriki wa operesheni za programu ya mkuu wa mpango wa masista wa Katoliki katika mfuko wa Conrad Hilton, Askofu mkuu Fortunatus Nwanchuku, katibu mkuu wa baraza la kipapa la uinjilishaji, Askofu Luis Manuel Ali Herrera, katibu mkuu wa tume la kipapa ya ulinzi wa watoto, Askofu mkuu Angelo Acatino, balozi wa Vatican nchini Tanzania, Padre Hans Zollner,
mkurugenzi wa taasisi ya anthropolojia, masomo ya taaluma mbalimbali kuhusu utu na utunzaji wa binadamu, chuo kikuu cha kipapa cha Gregorian Roma, Padre Aitor Jimenez, katibu msaidizi wa baraza la kipapa la mashirika ya kitawa na vyama vya kitume. Sister Alessandra Smerel, katibu mkuu wa baraza la kipapa la kuhamisha maendeleo fungamani ya binadamu, na Tasa Gorveka, mkurugenzi wa idara ya kitaalimungu kichungaji ya baraza la kipapa la mawasiliano, na maafisa wengine, Padre Anthony Mkunde, katibu mkuu wa mabaraza ya maaskofu wa Afrika Mashariki, yani AMECEA. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga na sisi na tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetu Yesus Kristus.